Nå kan bli forsinket avgång. Videre fly fra Hardangerfjord til oktober Bergen by. Nok et vink, nok en drink, nok en full fyr sier jeg er flink. Han takk